0: Oje o na lo alo nwi waja aviji pe nuloka weji.
1: Minada no loko Michel Dadale kwe hao bonu eni agboji kleun. So, emi dogu doa inei. Misi, do moka metonji. Bo na jinan dopo. Tion gangbakon. Zoukeke nan dopo ton. Bo na yi kule akhi. Bo yi ede me bak poto. Bo ay ton do fide vo. Mi yilokan. Bo do kode ou. Do bo kambyo mide da menjele. Kojo kojen we aji. No ka jenon bo aji. Zongo do men. Si kame fina we numan koton e jijotori. Le mi kodok bon mi bon e. E romeyon binase nan jino mon koton si gbe. Bo le nou an wè gbon e. Le e da fò gbon e. E de suwa e nan kwa tje menou mi. Vino wè, vino yon gbe di.
2: Yon, nou da di. Nou da kompien. Moun so ene yon, nou na ikwe, kou mba yon soda. Bo kon le sa. Ombo kona, bondo na ito mba iho. Kwan, kliyanti la somi, adibo mbla ito sakine. Bolo mamanu ye kwe choba adido. Bon iso li so ijolo, o songu me. Boleko, ko leji yo, mba melo popo. Bo so le ton solo sakine. Boleko, den leko, waje telo, fide, sole si lezi, poso iton fine yo, do tekan, to fine yo. Wano telo fine yo, wano kwe konsi keke ropo. Bo e hen bidon da same. Bodo po ikon si keke. Belo yi yada bono kun. Non te basen so te po ikon. Bon mi lo kweton. Bon ansi konko. Te ikbi. Bon ha keke oji kanji. Den haji bodi doa. Mi anje mu. Da jesi nou konfine on. Iso kase do po numi. Iso kase o numi on. Mwa kwe kase o do ta le po on. Mkwe tro yo. Mba ine ko. Den mba ine ko o. Mi aje idi o. Mwa monde lo monto me. Mkwe monto me. E soufi tro vifi. Bondo, chauffeur, keke wè nito mè, nka lè a mò inè lò, mòto mè a. Bè lè kò bò kò mi, e ka sò lò kò de a. Kondè yon kò mòto wò mè a, mò mama lò kò, mama yon mè kò mò nè. Lè mò chè nù kà sò lò kò, mè nè nà lò kò ya fò nò kò anto mò dò e. Mè lè pò lè gò nà bò lè nyò nò zi, e lè sù lò e sù lò kò e kò mò dò e. Bò e kù dè lò tò mè nwi, bò mò an kwa wè nji an. Nje ma fon ji e ya ti ye ino do kun bi. Un fon e kaka e no seta. E kon son do hoti nu mi a. Po ene nu an. Mwa ilo asu ti. Mwa kon pota u ti mi a. Eko ilo mi kaka an yi. A ton mo. Nje ye ye ji. Yo e kaka yo. E so a. Yo fofo ti yo. E ye so tru bon do fofo. Ilo mi. Te ilo mi. Bon do ho do do. Bon do fofo. Te te wen do. Nka mo ine do moto me. Si bude nka de yo. Ntu a. Belo ti a kosu ji. Tia fitro wunji eyo de lo momyo wa se fitro wunji o o ti a lo tin de uji o chofe le ko kun mi lo ma pa fitro je o we kon gbe chofe o to e bla ta po nu wi wi po bo me de la patan eye bloda kai ma le sin da lo ta o fwe lunette wi wi do nu kun me o fwe ne no san de o asu je yi ro mi bo lo ko de nu mi fi de nde yo ke te wa nde o fwe wi po e kon so la ho gbe nka mo ni lo mo tu me fi de nka de fi de yo nso tun fi bu de nde a bo mo tu wa ro gbe fun ji mo ni ta ka ra fwe ni nde lo ye ye ni po ku duro ji po po lo yi e bo wa ti wa te ti sin ku duro ji wa so te wu yo po po lo yi e ni de su mi lo ye ta ka ra fwe ni nu e lo kan wo ni le ku ni kan wo fwe me tan we Kanti we nele mo me wen ka hake geyo ji. Kanta anton, e wen hake geyo ji. Bo, koto che ni anka dun. Ti adon mo lo maya bo i bua, bua wa kwe kbe bo nun. Ba mo te ba uya mba da nun. Bo lon fi chiyo nido nwa anto ji uwe. Chibo di da so, mi bo i monte mo di dun. Mo we nene we wakou mi kakakaka. Bo mi a kosi te kujo aji di upi. Bo a so, alisun ka mensi an li yoko. Bo, ni wa i che te lo honto bo lo bo ji yo. Monto no e kokwen yo. De yo honto bo yo. Ni di yo kwe yo Deli biyo fwe gwe, kaka aja fwe ni mwa, ndo maa fwe yo, eya ti ye ino bi. Tine yo yuwa, mwoto wabula mili, tonsi mwome, wami ya tonsi mwome, mili le ti ye ino do mwe yo, yuwa kwa lo yi, koto soni yon po, wak kla mi do holo po men, demi jan biyo ho me yo, edo, mili biya fwe pa mi ton, ndo kwa li yon kun juan da fwe pa che yo, bota fwe pa o biyo ho me, se pan do po se wami piyan yi de chi. Kwe ni mwa, mwa wadom lo, porta ou de a hen yo, fwa fwe fwe, to shok zo do bela po yo, wwa so demi, yen so demi yo, ka yo yo mi mon koton so jivre mi, bo ye yo mi mon koton ni, bo demi jye te gudu yo, mama yo, kandoken ni la, alinyi yo, etun kandoken, mwa lo kwe an demi de su do, kandoken yo, ekwe, bo fofo de le, kwa mi po tada po yo, et voyez, écoutez le tomenier pour porter son lépois et il fuit. Et ma femme mondiale, il y a un porte monnaie de la lotine, quoi 50 minutes de l'intendi, et de la colonne, et si 5 ans, elle est beau de colonne, pour porte monnaie pour vivre, ça qui est géo, ça qui est pour l'église, et là, oui, bon ben, adieu, quand tu me dis, quoi, dis, blabla, le pot de main, ouais, pour me, moi, adieu, et là, adieu, on a. Pendant qu'on a bien nos dames, boy, bossoyan, boben le boulio, nous virons boire, nous viodo, d'aller son studio, des ou l'autre monto, mais et d'autres dames, quand nous voulons cuire, bohens, si on a nommé, bossier au camé, voilà une manusion, le corumien, et ta voix du diable, nous si amidoye, l'on va simiton, on va simiton, boy, et quel mélèle, on est quel goudoye, j'en ai donné, y est, mina signé, on fait, oh, et qui donc. Couloir est un de mon cerveau, bon tueur vide l'air de tes fines, bon des symboles du cas, bon dos, ah non, bon de mon cerveau. Non, non, non, non, si t'es dit, personne ne roule en main de sissier. Ben, si t'es, et là, nous construisons le rôle, nous comptons, voilà, de wego, à son go, wa sin, bon tite, ben tite, ça qui t'es, le mené, nous sommes vous êtes pour grand taille, ou à dire pour partir, bon ben de ça qui est, parfois wego, d'un bada pour dire. Mulu kuso timi yeso leko wati ya yelo nufuilo du kuluwa men tando fuyo si nwelebo doye kubo didu kuluwa ho ekuro tam yelo kwe juwe jine kade yo yile sun so kumwa bwankon kuduwa ima wawaya yo wachite kere kere buwa yedu kumwa u eyo honto buo en honto buo lebo ekpun tam mele kaza suse kuro timi bwanje fine yo wahu honto buo kere yo e honkon wakosi huye we buwa non ko ji o tin pa wa dio sun kan ti en wa so ta sun kan me wa di je ni pe ninu apelu iwa mi e atara se ro ku ayo en boro ti ro na fi le te ade bondo ma wa n tan sin ku rewe ndo sun kan me nta ko tun si bu ele sun kan me ya ndo yi e mo ko we apon le ti te mi e bon wa do yi e mo kaka le je ti no to da ko n bona bo fi en ale kun fi ni to me na e dio wa ni na blo gbe e yo wa kun ku jo wa mu ali ya gunde nwara mla liene bonwa mla liene bwa do sonin biye ndi sensi vile kakasa di bai chete ro kana mo go nsi ari bai kana mo bwa do sonin onji mo wesundi kaka wa mo kin gba sa ro te vlo gbo wa mle nje kin gba sa jondo ku do na ya nuko na ya wa mo keke no ku o keke no wa ko sinton bojo an no te ha te ji gbo gbo pu o nde sun gba lo ni bo keke no no te e se gbe a ndo keke no so mi je ton et ton bolan ya ebra lo ndo yi hadi won ha te geoji be so mi si fine yo ko si fi bi po yi komo be so so che ti ro fine bo bra lo ndo yi man che ti bon che ti bo le so so ni bo do yi e
3: eikwe
2: asi ji a e ka so na bi ya ni ji yo e so ikwe asi nu mi a npon gudo yo mba keke no ko so mo keke no bo mna ni yo bo le di do bo le che so ni di ji mo e yo fie ne o keke no bo ko ate ti di ji keke no lo po ya tin gbon fin bon wa do se bon do keke no no se bo aso mi fi le ten ni bela a on li a ko si a bon da a on ni si ali we ye lo abele okun ko ne nde nka gbon su ka me yo nko gbon baba me bo ni su o a mo ni yo nko le a tu bi bi pe a fo ni bo e da a on ni a ko si a bon da a on ni si ali ji we fi a an so mi so je che ro fi de na mo keke kai mo to ba to de yo an so so che che ro fi ni e ka so na ikwe na bi le me ji o e ka so ro mo a e do ibo ha keke ji bo wa ha keke ji ba so mi si fi ne yo ti e fu de bua da fe so je ti ro fi ro ku bo ko e to ro fi ni bo keke ko mo to keke ro ti je bo ko e to ro fi ni da fe so je ti ro fi ni bele su ro sun keke bo di do e ka so ro an ikwe na ikwe me ji o ele duro ka se ro manya ka se do kwe kwe yun e go ipe ro ku ti ne bi fi bo po ta wo je npa ti nu bo e ma ya e yo wa mo me ro ku ofin bo e ro nu sa we bo ro ka ni bo be ro ne be ro sa bo wa se ti nu fin bo no wa to gbe ni bo se ku e bo ro fi le tenga de fi fofo bo ye to fun gbe balance ya a ro ku ta si nu ka me fi do se me si nu ka me fi ya ni bo ndo yo ti ne o wa ya su ti bo ndo le ro mo me ro ku me o se fun gbe bo et le passé même bon va passer comme un peu quoi on va le filer des filets quinze ans qui dit ton manier certain ben là des cas des cas non mais et le fatigue doit être ben là alors que un commencer à des filets car il tout au fond des filets bon bah mais bon ils sont heureux ils veulent à soi même car ils veulent quinze ans car quand j'ai fini les uns car on doit couler nous alors atale ku menjo do su do ho pele nu su do ho wa baba ba keke keke wa so mi sin sin bo mi na wa ru se mi sin kare bu o fini yo mi ko si yo mi ai po ikon ko ya ku me mo keke no wa so mi sin sin ne kaka ko ni ku ni ba ku el e a so mi wa to do ho fini su sa mi o wa ba ni ku di wa cha I bo to do le o I wa so mi do pay home wa ja so wa mi ji wa pra si si ro mi si ene we a du ja je yo ji be wa ji e si yo ni bo e a je to do ho le ku ni ka bo wa fini wa ko do ye do ho go nu e di e ya ko si si e yo ai ho ngwe tene no ka ru tu jo we ni be ya ko si ho go ndo bo wa se ne si ne be wa ja so wa mi ji ka ka be ho ka tan to ne le mo yo ka me ji e wa si ni lo a constant science un dio e lo normal be wa sa tin ge ni bo ai mi wa su ji wa so ni ale ko ji ho go lu sa ni de ni jo bo ni
1: me ti le ho ne ga ne no no jo e da benjili e to gba meon e no amo nu gba nu mo koton e reon e kana jonu boa ne ka si hu jogbon bi kambio me no azo oron tunu do wa e mi ton ji do po o e yo e tun de do sro ni wa mo koton do bu kun we maton da pa mo koton pe fidel gandonu e gbenu mi
3: Oh, ho, mi cambio amo, ho, tan, we, holo. Ita, tu no, da, ho, holo. A lo, so, su, chiu, mi na, kondo. Tita, be, ho, nungo, Do, beto, no, chon, kas. Kang, ba, kun, teke, no, ton. Bono, fo, ya. Ka, e, bono, bia, u, tu, e, ya. Ka, bi, nu, gedo, nungo, e. Ka, bi, ho, nungo, e. Ka, bi, la, lo, e. Ho, cambio, lo, su, po. E, na, jo, fe. Bo, e, na, ze, kang, ba, kun, teke, no, ton, bo, chon, ta. Bora foi podi de me do to foi um momento oso bodo polo ero enai daro to ji bodo do buname kabe bodo doro kanpa ko ero yeri chene lo ma nu jonu le beto sin gbe o me se to e fi ero ke ero to gansi ase lewe mom fi e non sa caste to yo voto me bo ho bo gansa to bene rezon bo ero do mire benche kan ba konton jim eh na yin nu dodo mengo tabi nu dodo toji borando do burame kai borando he azoe wa kono teto apa energy na mi to vide mi sin dagbe sin gbewuto aweto eh na yin kanji do honu bo to li fie gbeto te moe me amo gbeto dagbe me on gbeto gbigbire teni e mi se to be fi ro gbeto e do moto bo e ja yo ji bo ze so do chauffeur ji bo chauffeur ho to bi je bo bli son moto e wa ze moto bo ze so mi se to me fi do e do moto bo me to moto ma me a be do client e le so sin a che gbe le we bo e ja yo ji client de zero e ze so de ki bo lo kwa de si lo ni bejo ka be e kule ge file bo na de tai ton bo na wale ton eh na yi ngbo to yi me to de me mite mele ya nu kuna melele bo de na wa gbon do do ko lo presse presse ge ga hu me ye ga ndo ka me ye ga sa gbeto gbeto ze ase ton bo isa bo lo ran do do ko ka ese fi bo isa bo ran do ko to to me ton do pro no ri na bai buru gbe mo ko mi a o mi a o lo mi he mi a mo to ze mi janu mo yen ran do we ma o ge na o hole mi to ri mi se ke ke ji in ba ka sin ke ke ji ba me ro ba lo ke ke ji bo de a sin ke ke ji tro alu a godo ke ke ji me le bi na mo ro gbe to to godo ke ke ji ba me a ma fle ba na fi e dro we na ze we so ibe ne dro we na I we ro ba I to ga ro mi don de mi na ho bo mele ganto ke ke di ni bo yi ni me ho de no no ko do na ke ke ro bo no ti cho ma na me to ma da ke ke no le le wa ze mi bo me ro po na to si jo si jo ti bo me ando pon nu e na na to lo e to mo ko e mi o ju tu don jo ja ni ton de le ko e we ma nu ko na mi de mi a gboro do ko e to kala ta
1: ho re un ho ton ho ne hane do ko do po mi ton le o ai ni no ti mina gosi homo kotonji bo hota we mina kendo dagba e safie mina ndonu mi bo mina khuhu wa lokan 01 52 52 67 67 c'est le sien le à Sénélep n'a pas à l'Ocan 01 90 77 05 05 et ouais n'a coton et sous do to et maïn digito à ici à l'homme on met des voies et toton le bout de coton bon mais de vos reins caca le bon et sous le bon ouïa Dieu vous sans fond sans fond à souhait mon bon indi d'attendre n'y est et wa bec benou to et rosa wa edi bon to mon coton et rien caca le bout de ya zomé homme et ma homme bon ne quoi ne colon d'agbe caca wa de souhait pour me dire rien rien minou kodo kodo po kwa ton ou koué et du le hum ni do kwa izan do bezan mito me ni do bi bon ou mine esen sun to et kon winou tomon koton do ewe yin meji toton jijia do me dire me yin to emiton lo bo do kwa emiton e ekpo mipo wanando alo uli uli ho et kon wini do togun men kwa yon konton mais il y a ces signes yo yo le boja Simon coton d'agbe egbe je ko pon kakaye e do gbede mi kan lo gbede bolanta nyonu mon coton ro khosa o mi wan ninu gbo e do nde bu sin hudo me bu do ne mi mi na no moni mi na no zeni mi na no khoni lowo mi pepo mi ne asi bu na ora lo e ko mon coton ko so de me o teto kai mo wi de akonu mais renwe si pevi meto e kaka ba suwe pe kwa tonu kun we jeji e wa no koton sona be renwe bo me mon koton dion e so me debunu ya ba kon we ni lo togun me lo bo de se me jogbe lo me jele mi ku tu si video e ku to mi ton jeji o mi me ka yan suton bo e do wan inu mi din bo ran da e mi ran ko mi ton sai yo e ba ge so gbeza mi le ton de kana igbo eji mi do kin kan be mi de we bodo gbeje gbeje pon we e we zun bo mi le dion mi gbe bi lo me jile ala wuri wuri zan e rote ne yo mi sunun sin e ku suna ya si nu emi kaka bonu mi ne di dato o e wa mo mi gon e no bo suwe savoni je colini ya vi do me jile ni ke kan bi bo ze we emi ton so ke emi nu emi do gbo nu emi ya gbo ko emi do se ntoni le yo eni tun sin emi bo se so ke emi do le mi ku tun chobo indu do to ro ho mo koton e wa zo ni wa su emi ton e na da emi zero ho sai e gbe emi ho en koton papa ro me jile mi le yo ho de bu kun emi ton bo lu mi ne do to o do mi le mi ku mo emi le ton e o kan le da bo na emi le ro gbe za mi ton me mi ko mi moto lo botun duoji mi de do gonton e ku wa se tonu mi o bonu mi la se so ke o do e po bi o e do asuo bodo e me yi vi mo koton potenti ko en koton e ndo mi ka do to mo koton si to me o ne mi kan do gbon mi na igbe bona tun si ni be vla foa e o asuo e gbe din do mejele ikusana ko so igbada o ikusana da ide o kwa ton jo vla fo e aji o ho mo koton minana nu yemide do ho e unji mo alokan 01 52 52 67 67 a setola si alokan ne a senoleb na koko alokan 01 90 77 05 05